0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanchio.it.
2: 6023.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: The European Union is set to be the first place in the world to regulate artificial intelligence, or AI. Although technologies and tools based on AI, such as ChatGPT, will bring economic and social benefits, they will also pose significant challenges and risks. European policymakers want to ensure a human-centric approach to innovation, in line with EU values and principles. In June 2023, the European Parliament adopted its position on the draft act, with a focus on protecting human rights and fundamental freedoms. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode is about the European Artificial Intelligence Act. In recent months, AI has become widely available. Tools like ChatGPT, which is a language model, create content at the request of users. Although these tools are expected to bring a wide array of benefits, they also pose risks that need to be mitigated. The European Commission noted a lack of regulation in this area and proposed to draw up a new law back in April 2021. Parliament wants humans to be at the centre of the new act, so AI systems that generate text will have to disclose that a human hasn't created the output. The same would apply to AI-generated videos and photos, in order to help distinguish deepfakes from the real deal. The rules aim to keep the development of artificial intelligence in line with EU values such as human oversight, privacy and transparency. Speaking at a press conference in June, European Parliament President Roberta Metsola said,
5: "Going forward, we are going to need constant, clear boundaries and limits to artificial intelligence. And here there is one thing that we will not compromise on. Anytime technology advances, it must go hand in hand with our fundamental rights and democratic values."
4: But how does the proposed legislation address these issues? One approach is by classifying AI systems according to their level of risk. Parliament wants to ban systems that pose too much of a risk to people's safety. This includes tools that identify people in public spaces, both in real time and after the fact, except when it concerns the investigation of serious crimes and the use is authorised by a court. Other banned tools include those that use people's physical traits to categorise them on the basis of gender, race, or religion, for example. Another consideration is high-risk artificial intelligence. The Act classifies high-risk systems as those that pose a significant risk to people's health, safety, fundamental rights, or the environment. Tools used to influence voters in political campaigns also fall into this category of AI, which will need to pass a fundamental rights impact assessment and a consultation with the competent authority. Meanwhile, AI systems considered to pose only limited risk will just have to comply with basic transparency obligations. Another fast-evolving AI technology is foundation models, which are developed using a very large quantity of data for a specific purpose, for example, to translate texts. However, because of the high volume of data the system has learned from, it can also be used for other purposes, such as answering questions or creating new texts. The new legislation will require providers of foundation models to assess and mitigate possible risks and register their systems in an EU database before their release on the market. Given the EU's commitment to fostering innovation, the AI Act will allow exceptions to the rules for research purposes. It therefore promotes the use of real-life environments, known as regulatory sandboxes, to help boost modernisation and update policy. Finally, MEPs have reformed the role of the EU's AI office, which will be tasked with monitoring how the rulebook is being implemented. They also decided to boost the public's right to complain about AI systems. Furthermore, by advancing this law, Parliament is also responding to citizens' proposals to regulate artificial intelligence that were put forward during the Conference on the Future of Europe. The European Union wants to take the lead in regulating the digital world while protecting EU values. The Artificial Intelligence Act also responds to EU citizens' demands to protect our human rights and fundamental freedoms. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on our website.
2: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode ser vi nærmere på valgsystemet.
6: Hvert femte år vælger EU-borgerne nye medlemmer af Europaparlamentet, som skal repræsentere dem. I år skal der vælges 720 medlemmer. Det er 15 mere end de 705 medlemmer, der er i det nuværende parlament. Hvert land vælger et forskelligt antal medlemmer ud fra princippet om degressiv proportionalitet. Det betyder, at lande med flere indbyggere vælger et større antal medlemmer. Til gengæld skal et medlem fra et større land repræsentere flere personer end et medlem fra et mindre land. Det laveste antal medlemmer, som et land kan have i parlamentet, er 6, og det højeste er 96.
2: Selve afstemningen til valget til Europaparlamentet varierer en smule mellem EU-lande, men de grundlæggende principper er de samme. I mange EU-lande kan vælgerne stemme på et politisk parti, individuelle kandidater eller begge dele. Valget til Europaparlamentet foregår efter forholdstalsmetoden, hvilket betyder, at antallet af pladser et parti får i Europaparlamentet forholdsmæssigt svarer til, hvor mange stemmer partiet får.
6: Men hvem kan stemme? For at deltage i valget skal du være statsborger i et EU-land og opfylde aldersgrænsen for at stemme der. I de fleste EU-lande skal du være fyldt 18 år for at stemme, men folk fra Belgien, Malta, Tyskland og Østrig kan allerede stemme, når de er 16 år, og i Grækenland kan de stemme, når de er fyldt 17 år. Derudover har EU-borgere, der bor i et andet EU-land, ret til at stemme enten i deres hjemland eller i deres bopælsland. De kan derfor ikke stemme i begge lande, kun i et af dem.
2: Så hvordan stemmer man til valget til Europaparlamentet? Når du skal stemme, ser du på stemmesedlen en liste over politiske partier og deres udvalgte kandidater. Du vælger det parti, du vil stemme på ved at sætte et kryds ud for partiets navn på stemmesedlen. Når du stemmer på et parti, er din stemme indirekte med til at vælge de enkelte medlemmer af Europaparlamentet fra det pågældende parti. Partiernes kandidater står i den rækkefølge, de vil blive valgt. Jo flere stemmer partiet får, jo flere kandidater bliver der valgt. I nogle lande kan man dog, i stedet for at stemme på partiet, stemme individuelt på kandidaterne på listen.
6: Når afstemningen er slut, tælles stemmerne op, og hvert partis antal pladser i Europaparlamentet bestemmes ud fra antallet af stemmer, de har fået. På den måde er alle politiske partier repræsenteret ud fra den opbakning, de har fået fra vælgerne. Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle.
2: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
8: Il biotestamento è questo.
11: Scusi, per il biotestamento?
7: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
11: Perché posso.
10: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
12: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
15: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
14: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
15: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
14: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
15: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
14: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Radio 6023.
16: Radio 6023.
3: 6023.
17: 62-3
18: 6-0-20 che?
19: 60-23
18: 6-0-2-3
17: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.